desa dan wilayah negara. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER sedang mempergiat pembangunan strategik kawasan sempadan Malaysia-Thailand bagi menarik pelaburan bernilai tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan wilayah utara sebagai hub baharu rantaian bekalan global berteraskan strategi China Plus One. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara NCIA, Datuk Muhammad Haris Kadir Sultan berkata, pembangunan bersepadu melibatkan kawasan perindustrian Lembah Cuping CVIA, Pelabuhan Darat Perlis PIP, Kedah Rubber City KRC dan Taman Sains dan Teknologi Kedah KSTP dirangka untuk merangkakan peralihan sektor perbuatan global ke rantau ASEAN. Beliau berkata KRC merekodkan pelabuhan kumulatif 2.6 bilion selama 15 tahun daripada Prince Tier bagi pembangunan kilang pembuatan tayar pintar dan mesra alam dengan operasi awal dijangka bermula pada suku keempat tahun ini. KSTP dijangka siap pada Disember tahun ini pula diunjur menarik pelaburan 12.9 bilion selain mewujudkan 23,244 peluang pekerjaan bernilai tinggi apabila berpotensi sepenuhnya kelak. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Kedah kini memperluas fokus pemantauan penyeludupan dan penyelewengan diesel bukan sahaja di kawasan sempadan negara tetapi turut melibatkan kawasan selatan negeri ini. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Kedah Zalina Aziz berkata tren penyeludupan diesel di Kedah kini menunjukkan perubahan apabila kegiatan itu tidak lagi hanya tertumpu di laluan sempadan seperti Bukit Kayu Hitam dan Kota Putra di Padang Trap. Sebaliknya, mula beralih ke kawasan selatan negeri. Justru perhatian serius turut diberi terhadap kawasan selatan khususnya di Sungai Petani dan Kulim yang dikenal pasti semakin terdedah dengan aktiviti penyelewengan bahan api bersubsidi. Zulina berkata modus operandi sindiket kini turut dikesan melibatkan penyalahgunaan kad free subsidi diesel di kawasan perindustrian terutama di Sungai Petani dan Kulim. Jabatan Alam Sekitar JAS melaksanakan lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara serta merekodkan denda terkumpul 459 juta melibatkan kes pencemaran alam sekitar bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. JAS dalam kenyataannya memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan dijalankan di 4,339 premis yang tertakluk kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dalam tempoh 1 Januari hingga 30 April lepas. Menurut kenyataan itu, pemeriksaan melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemulihan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. Berdasarkan pemeriksaan dan siasatan yang dijalankan, JAS telah mengambil sebanyak 3,149 tindakan pengkosaan susulan terhadap pihak yang tidak mematuhi Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM. Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyumbangkan seekor lembu kepada Kelab Media Elit Kedah KMEK bersempena dengan Aidiladha tahun ini. Sumbangan itu disampaikan setiausaha politik kanan Presiden Keadilan Rakyat Datuk Romli Ishak kepada Ahli Jabatan Kuasa KMEK Wan Nabil Nasir sebagai tanda penghargaan terhadap peranan pengawal media di negeri ini. Datuk Romli berkata sebanyak 25 ekor lembu disumbangkan untuk dikorbankan dengan seekor daripadanya diberikan kepada KMEK dan 24 lagi diagihkan kepada penduduk setempat. Sebanyak 5 ekor daripadanya dikorbankan di Air Hitam, Jerlun, manakala 20 ekor lagi dikorbankan di Kuala Kedah esok. Sementara itu di Langkawi, semangat pengorbanan tinggi dipamerkan apabila seramai 50 anak muda berganding bahu menjayakan program ibadah korban di Masjid Al-Hana Langkawi. Pada program itu, sebanyak 10 ekor lembu dikorbankan hasil sumbangan individu dan syarikat korporat. Pengerusi dan Imam Masjid Al-Hana, Ustaz Zahir Sa'ad berkata, pembabitan generasi muda amat penting terutama bagi memupuk syiar Islam sekaligus membuktikan masjid bukan sekadar tempat beribadah tetapi menjadi pusat dakwah. Tambah beliau, keseluruhan proses melapah, memotong, membungkus dan pengagihan daging korban dilaksanakan secara bergotong royong dengan bantuan sukarelawan.
Agensi Anti Dadah Kebangsaan ADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu termasuk fentanyl bermula Jun ini bagi membendung ancaman dadah berkenaan di dalam negara. Ketua Pengarah ADK Datuk Roslin Jusoh berkata, kit ujian pengesanan kini telah diedarkan ke beberapa ADK seluruh negara dan akan digunakan oleh pegawai dan anggota sewaktu melaksanakan operasi di lapangan. Beliau berkata ADK kini berdepan dengan cabaran baharu melibatkan dadah sintetik seperti fentanyl yang lebih berbahaya berbanding dadah tradisional seperti ganja dan heroin. Kit ujian pengesanan itu mampu mengesan dadah fentanyl, cannabinoid sintetik dan kokain yang digunakan sebagai cecair rokok elektronik atau vape. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Amalan membaca membentuk masyarakat lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual melancar Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sao Lin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Luk memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Justru pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca insiden berkenaan. Laporan lengkap siasatan itu akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum ditetahkan kepada umum. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So, kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan. Sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So, tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bus pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Kerajaan melalui Kementerian Komunikasi sedang merangka pelbagai inisiatif bagi membantu pengamal media di negara ini, terutama ketika mendepani cabaran semasa termasuk ancaman teknologi kecerdasan buatan AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata Hari Wartawan Nasional Hawana tahun ini disambut dalam suasana kerisauan dalam kalangan wartawan, khususnya mengenai pekerjaan serta masa depan mereka. Datuk Fahmi menyatakan perkara itu dalam ucapan sempena sambutan Hawana 2026 mengangkat tema Media Berintegriti, Trust Credibility. Kemuncak sambutan Hawana 2026 akan diadakan di Pusat Convention PICCA at Arena Butterworth di Pulau Pinang pada 20 Jun ini. Majlis akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. TVET bukan lagi dianggap pilihan kedua, ia kini menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda susulan peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan kekal komited memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai pemacu utama pembangunan modal insan negara serta pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Menurut beliau, masa depan ekonomi negara akan banyak dipacu oleh tenaga kerja berkemahiran tinggi, teknologi baharu dan budaya inovasi. Oleh sebab itu, usaha memperkasa TVET akan terus diberi keutamaan, antaranya dengan mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteraskan kemahiran. Susulan kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri 9 akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dicalonkan. Berita seterusnya. Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dijalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu, yang melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemerolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. Kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan dikudakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Chusto.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik kanabinol. Dulu dia kata di luar sana, AADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia, dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Roslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik kanabinoid dan kokain, termasuk yang disalahgunakan melalui cecair rokok elektronik atau vape. Sementara itu, Datuk Roslin memaklumkan golongan belia berusia antara 13 hingga 39 tahun mendominasi hampir 70% daripada keseluruhan 14,308 individu yang ditahan AADK bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi iaitu sebanyak 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyuarakan kebimbangan berhubung konflik bersenjata di Lebanon, termasuk serangan Israel di selatan Beirut serta serangan yang diperhebatkan di kawasan yang didakwa milik Hezbollah, meliputi kawasan operasi pasukan interim PBB di Lebanon, UNIFIL. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric, berkata badan dunia itu juga khawatir dengan laporan mengenai pencerobohan darat Israel di utara Sungai Litani. Beliau mengesa semua pihak supaya menghormati gencatan senjata yang dipersetujui menghentikan serangan serta melindungi orang awam dan infrastruktur awam. Terdahulu, UNIFIL melaporkan sekira-kira 670 trajektori peluru berpandu dikesan pada Rabu lepas, tertinggi sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 17 April. Semalam, serangan Israel telah membunuh sekurang-kurangnya 28 orang dan mencederakan 42 orang. Serangan disasarkan di seluruh selatan, tengah dan timur Lebanon. Menurut laporan rasmi Lebanon, serangan itu termasuk 95 serangan udara dan 9 operasi tembakan meriam yang menyasarkan kawasan kediaman, kawasan komersial dan jalan utama di beberapa daerah di seluruh negara. Mangsa termasuk 6 kanak-kanak, 5 wanita, 2 askar Lebanon. Uganda melarang penganjuran perhimpunan awam berskala besar dalam usaha membendung penularan virus Ebola di negara Afrika Timur itu. Kementerian Kesihatan Uganda memaklumkan aktiviti yang menarik kehadiran ramai termasuk konsert muzik, festival kebudayaan, perhimpunan awam, acara mobilisasi politik, maraton dan aktiviti pemasaran rentas sempadan adalah dilarang. Sukan bola sepak Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan kejohanan Piala Dunia 2026 menentang Maghribi selepas disahkan mengalami kecederaan betis. Doktor pasukan Brazil Rodrigo Lasma berkata penyerang berusia 34 tahun itu memerlukan tempoh pemulihan antara 2 hingga 3 minggu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasukan petugas khas ditubuh, siasat insiden LRT tergelincir. TVET kini pilihan utama golongan belia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari pusat berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan selamat pagi yang baru mendengarkan Bucunya ketika ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus stay tune dengan frekuensi 97.5. Terima kasih banyak-banyak, okay? Yang mendengarkan melalui RTM Klik pun terima kasih juga. Dan pada pagi ni, siapa yang baru bangun tu boleh mulakan hari anda dengan breakfast dulu, sebab kita kena makan makanan yang sihat dan seimbang supaya kita nak carry the energy for the whole day, okay? Semestinya kalau nak request lagu ataupun nak bagi ucapan, boleh WhatsApp Putri di Kedah FM. Sebenarnya lagu-lagu yang menarik hanya di Kedah FM.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: 97.5 105.7 105.1 88.5 90.5.

0: boleh beli ayam dah, Ji?
1: Pidah, Mak. Beli ayam Bismi.
0: Oh, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci. Senang, Mak, nak masuk.
2: Ayam Bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
3: Ayam Bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
4: Lebih dekat, lebih padu. Dalam

0: sandali.
1: 488 Hai semua, saya Ernie.
2: Saya Syamil.
3: Saya Alif Sata.
4: Terima kasih yang menyokong, mendengar
5: Kedah FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Putri Awani Ahmad, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Seorang lelaki dikhuatiri lemas selepas dipercayai cuba menyelamatkan sebuah jet ski yang hanyut di tengah laut dalam kejadian di Jalan Pantai Tengah, Langkawi semalam. Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Langkawi, Penguasa Bomba Muhammad Zamri Abdul Ghani memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian daripada orang awam pada pukul 9 malam sebelum tiba di lokasi 22 minit kemudian. Seramai 5 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP, operasi pencarian awal turut dijalankan di kawasan persisiran pantai bersama orang awam. Namun mangsa belum masih ditemukan. Pasukan penyelamat di air PPDA memulakan operasi mencari dan menyelamat SAR awal pagi tadi bagi mengesan mangsa. Golongan belia berusia antara 13 hingga 39 tahun mendominasi hampir 70% daripada keseluruhan 14,308 individu yang ditahan Agensi Antidadah Kebangsaan AADK susulan terlibat dalam aktiviti penagihan dan penyalahgunaan dadah bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Ketua pengarahnya Datuk Ruslin Jusuh berkata, berdasarkan statistik, Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi iaitu sebanyak 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Setakat bulan Mei, tangkapan sudah mencecah hampir 15,000 orang dan AADK menyasarkan mampu mencapai sehingga 40,000 tangkapan pada tahun ini. Tambahnya, penggunaan unit drone berteknologi thermal heat membantu AADK mengesan aktiviti penagihan dan penjualan dadah termasuk pada waktu malam di kawasan berisiko. Sementara itu, bagi kategori penagih berusia 40 tahun ke atas, trend menunjukkan kumpulan tersebut kebanyakannya merupakan penagih berulang yang mempunyai rekod penahanan, pemenjaraan atau pernah menerima rawatan pemulihan sebelum ini. Majlis Bandaraya Alostar MBAS tidak berkompromi dalam soal kebersihan apabila mengambil tindakan serta-merta terhadap sebuah hotel di bandar ini susulan tular video di Facebook yang memaparkan tidak kepuasan hati seorang pengunjung terhadap tahap kebersihan premis berkenaan. Tindakan bersepadu melibatkan Jabatan Kesihatan Persekitaran, Bahagian Penguatkuasaan serta Bahagian Pelancongan dan Kebudayaan MBAS dilaksanakan sejurus pemeriksaan dijalankan di beberapa bilik hotel termasuk bilik yang diadu. Hasil pemeriksaan mendapati tahap kebersihan premis secara keseluruhannya berada pada tahap tidak memuaskan dan memerlukan tindakan penambahbaikan segera. Susulan itu, MBAS mengeluarkan 2 kompaun dan 1 notis terhadap pihak hotel. 1 kompaun dikenakan di bawah Undang-Undang Kecil Hotel MBAS 2010 kerana gagal menyelenggara premis dengan baik, khususnya berkaitan aspek kebersihan. Sementara itu, 1 lagi kompaun dikeluarkan di bawah Undang-Undang Mencegah Kekotoran PBTNK 1983 selepas pemeriksaan di bahagian dapur mendapati perangkap minyak rosak sehingga menyebabkan kekotoran sisa makanan. Selain tindakan kompaun, pihak hotel turut diberikan notis di bawah UUK Hotel MBAS 2010 dengan tempoh 7 hari bagi melaksanakan kerja pembetulan dan penambahbaikan. Dalam perkembangan sama, pihak pengurusan hotel mengakui kelemahan yang berlaku, menerima teguran MBAS serta memberi komitmen untuk melaksanakan tindakan pembersihan dan penambahbaikan segera. Bagi memastikan pematuhan penuh terhadap standard kebersihan dan kehendak undang-undang, MBAS bersama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, MOTEC, akan menjalankan pemeriksaan susulan dalam masa terdekat. MBAS menegaskan pihaknya akan berterusan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana premis yang gagal mematuhi standard kebersihan demi menjaga imej bandaraya serta keselesaan pengunjung. Tiga atlet angkat berat muda Kedah mencipta kejayaan membanggakan apabila tampil cemerlang dalam kejohanan angkat berat Zon Selatan dan Terbuka 2026 yang berlangsung di Dewan Japenerus Nyalas Asahan, Melaka baru-baru ini. Nur Farhani Muhammad Puzi berjaya meraih 3 pingat emas bagi kategori 63 kg wanita menerusi acara snatch, clean and jerk serta jumlah keseluruhan angkatan. Turut menyerlah Umi Akilah Nur Azmi yang membawa pulang 3 pingat emas bagi kategori 69 kg wanita dalam ketiga-tiga acara sama. Sementara itu, Nur Arisha Zulaika Muhammad Fazil turut mempamerkan aksi cemerlang apabila meraih 3 pingat perak bagi kategori 69 kg wanita. Lebih membanggakan, ketiga-tiga atlet berkenaan berjaya melepasi benchmark kelayakan ke Temasya Sukma Selangor 2026. Hasil jumlah angkatan memberangsangkan yang dicatatkan sepanjang kejohanan berlangsung. Kejayaan itu sekaligus memberi suntikan semangat kepada kontingen angkat berat Kedah dalam usaha mengharumkan nama negeri di pentas Sukma nanti. Sekian berita ringkas Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Play, okay?
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.

Cari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia, Kedah FM. Operasi mencari dan menyelamat seorang lelaki yang dikhatiri lemas selepas dipercayai cuba menyelamatkan sebuah jet ski yang hanyut di tengah laut di jalan pantai tengah Langkawi semalam masih diteruskan sehingga pukul 4 petang tadi, mangsa masih belum ditemui. Ketua Zon 4 Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, JBPM Langkawi, Penguasa Bomber Muhammad Zamri Abdul Ghani memaklumkan operasi pencarian awal dijalankan di kawasan pesisir pantai bersama orang awam turut membantu pencarian pasukan penyelamat di air PPDA yang memulakan operasi sejak pagi tadi bagi mengesan mangsa. Puteri Kaisha Nur Izzat, 13 tahun yang kehilangan ibu bapa dan adik-beradiknya dalam kemalangan yang menyayat hati di Sungai Korok Citra tahun lalu, menjalani ibadah korban sempena Aidiladha tahun ini. Satu bahagian daging lembu disumbangkan Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Cerlun. Beliau yang mesra disapa adik puteri Khaisha melahirkan perasaan terharu dengan pemberian itu dan ianya adalah ibadah korban yang pertama dilakukannya. Menurutnya, hampir setahun peristiwa itu berlalu, beliau hanya merayakan Aidilfitri dan Aidiladha bersama neneknya, Nazirah Ismail, 67 tahun, serta saudara mara terdekat. Sementara itu, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Jerlun, Nazri Arshad berkata, adik Khaisha adalah anak angkat bagi Pergerakan Pemuda Bahagian itu. Sehubungan itu, pihaknya sentiasa memantau dari segi pendidikan dan keperluan semasa. Adik puteri Khaisha kini melanjutkan pelajaran di Maktab Rendah Sain Mara MRSM Kubang Pasu yang ditawarkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini. Dalam tragedi itu, bapa Allahyarham Muhammad Azim Izzat Ishaq, 32 tahun dan ibunya Allahyarham Nurul Hidayah Khatijah Razman Effendi, 31 tahun bersama 4 adik-beradiknya meninggal dunia selepas kereta yang dinaiki terjunam ke dalam Sungai Korok Citra. Golongan belia berusia antara 13 hingga 39 tahun dikenal pasti mendominasi hampir 70% daripada keseluruhan 14,308 individu yang ditahan Agensi Antidadah Kebangsaan AADK sepanjang 5 bulan pertama tahun ini kerana terlibat dalam aktiviti penagihan dan penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah AADK Roslin Jusuh berkata Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor sebanyak 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Menurut beliau, setakat Mei lalu, jumlah tangkapan telah menghampiri 15,000 individu dan AADK menyasarkan sehingga 40,000 tangkapan dapat dicapai sepanjang tahun ini. Tambahnya lagi, penggunaan unit drone berteknologi Terminal Heat membantu AADK mengesan aktiviti penagihan serta penjualan dadah termasuk pada waktu malam di kawasan berisiko tinggi. Sementara itu, bagi kategori penagih berusia 40 tahun ke atas, tren semasa menunjukkan kebanyakan mereka merupakan penagih berulang yang mempunyai rekod penahanan, pemenjaraan atau pernah menjalani rawatan pemulihan sebelum ini. Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar JAS dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dijalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu. Pemeriksaan tersebut melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemperolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia, Kedah FM.

Berita seterusnya. Perubahan iklim seperti cuaca ekstrim, peningkatan suhu air dan fenomena El Nino memberi cabaran besar kepada sektor perikanan negara. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan hasil tangkapan dan aktiviti akuakultur, malah turut memberi kesan kepada pendapatan nelayan serta kelestarian sumber perikanan. Justru langkah mitigasi dan kesiapsiagaan yang berkesan amat penting bagi memastikan industri perikanan terus mampan dan berdaya tahan. Jabatan Perikanan Malaysia Negeri Kedah sentiasa komited dalam memperkenalkan

Konkrit di hutan kampung baru-baru ini. Tindakan penguatkuasaan itu diambil susulan aduan penduduk setempat berkaitan pelbagai isu kacau ganggu termasuk pencemaran habuk, bunyi bising, getaran serta ancaman keselamatan akibat kekerapan pergerakan kenderaan berat di kawasan berkenaan. Penutupan premis tersebut dilaksanakan selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 10.1-V Akta Kerajaan Tempatan 1976 atau Akta 171. Menurut Embas, tindakan tegas itu diambil bagi memastikan kesejahteraan, keseleksaan dan keselamatan komuniti setempat terus terpelihara. Embas turut menegaskan pihaknya sentiasa memandang serius setiap aduan awam yang diterima dan komited memastikan semua aktiviti perniagaan mematuhi syarat serta undang-undang ditetapkan. Langkah penguatkuasaan itu juga bertujuan memastikan aspek keselamatan, kesihatan awam dan kesejahteraan warga bandaraya sentiasa diberi keutamaan. Dalam masa sama, orang ramai dialu-alukan untuk terus menyalurkan sebarang aduan atau maklumat berkaitan isu kacau ganggu, pencemaran serta keselamatan kepada pihak Embas bagi membolehkan tindakan sewajarnya diambil. Sedikit perkembangan sukan. Tiga atlet angkat berat muda Kedah mencipta kejayaan membanggakan apabila tampil cermelang dalam kejohanan angkat berat Zon Selatan dan Terbuka 2026 yang berlangsung di Dewan Jeperans Nyales Asahan Melaka baru-baru ini. Nur Farahani Muhammad Fauzi berjaya meraih 3 pingat emas bagi kategori 63 kilogram wanita menerusi acara SNES Clean and Jerk serta jumlah keseluruhan angkatan. Turut menjelalah Umi Akilah Nur Azmi yang membawa pulang 3 pingat emas bagi kategori 69 kilogram wanita dalam ketiga-tiga acara sama. Sementara itu, Nur Arisha Zulaika Muhammad Fazil turut mempamerkan aksi cemerlang apabila meraih 3 pingat perak bagi kategori 69 kilogram wanita. Lebih membanggakan, ketiga atlet berkenaan berjaya melepasi benchmark kelayakan ke Temasya Sukma Selangor 2026 hasil jumlah angkatan memberangsangkan yang dicatatkan sepanjang kejohanan berlangsung. Kejayaan itu sekaligus memberi suntikan semangat kepada kontijen angkat berat Kedah dalam usaha mengharumkan nama negeri di pentas Sukma nanti. Sekian berita tempatan Radio Malaysia. Kedah FM, berita itu tadi disunting Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Salam Malaysia Madani, teruskan kesetiaan anda bersama DJ Mizi sehingga pukul 6 petang nanti. Assalamualaikum.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini. Dan terima kasih kepada pendengar-pendengar Kedai FM yang masih lagi mendengar frekuensi kita 97.5. Baiklah kepada muslimin dan muslimah dan pendengar Kedai FM yang dikasihi sekalian, dan sebentar sahaja lagi tepat pukul 4.43 minit petang, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Bukit Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Baucer buku madani RM100 diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut IPTA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemberian inisiatif itu dibuat setelah mengambil kira kemampuan kewangan semasa negara. Beliau turut memberi jaminan aspek pendidikan tidak akan dipinggirkan walaupun negara berdepan tekanan, susulan konflik di Asia Barat dan ketidaktentuan pasaran ekonomi dunia.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar berucap merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Baucer RM100 itu juga boleh digunakan di Pesta Buku berkenaan yang bermula hari ini hingga 7 Jun. Perdana Menteri dalam pada itu memberi bayangan belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada lebih banyak langkah penjimatan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Semua kementerian turut diminta menilai semula perbelanjaan masing-masing bagi mengenal pasti ruang penjimatan tanpa menjejaskan keutamaan kerajaan.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan akses pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Setiap kementerian juga diingatkan agar mengoptimumkan perbelanjaan dan mengurangkan kos tidak kritikal demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut memaklumkan hubungan erat Malaysia dan Arab Saudi terus diperkukuh sekaligus meningkatkan keyakinan kerajaan meneruskan agenda pembangunan negara. Kerjasama baik antara kedua-dua negara turut membantu Malaysia mengurus cabaran ekonomi semasa termasuk isu bekalan tenaga.
1: We have enough crude oil supply and diesel. We have excellent relations with the Kingdom of Saudi Arabia. I just received last week a personal text from Your Highness Crown Prince Mohammed bin Salman assuring this continued excellent relations between two countries, and that has given us a lot of confidence to continue and focus on the development of this country. Notwithstanding, we still have to deal with real issues because the spiraling prices, but I assure Malaysians we'll have to deal with it wisely.
0: Ini pula berkaitan rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah. Datuk Seri Anwar akan memberi penjelasan mengenai rundingan tersebut esok. Penjelasan itu termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Semalam, Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, Kerajaan Persekutuan komited melaksanakan semakan berkaitan hak pemberian khas 40% kepada Sabah. Kegagalan sistem pertukaran landasan antara fokus utama siasatan insiden tren LRT Tegalincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan pasukan petugas khas yang bebas diberi tempoh 30 hari untuk menjadikan laporan siasatan. Jelasnya, insiden berlaku ketika proses pertukaran landasan apabila gerabak pertama berada di laluan betul. Namun, gerabak seterusnya memasuki laluan berbeza menyebabkan tren tergelincir. Bagaimanapun, punca sebenar kejadian masih disiasat. Sama ada disebabkan kecuaian manusia, kerosakan sistem atau kegagalan teknikal.
2: Ya, yang pertamanya, semua hasil apa-apa maklumat yang diperlukan oleh pasukan petugas khas, prasarana perlu furnish kepada pasukan petugas khas tersebut untuk melihat kepada punca. Ya, yang pertamanya yang paling penting ialah log dalam sistem tersebut. Termasuk posisi, dia punya control center, apa yang berlaku dekat control center, apa yang berlaku kepada signaling system.
0: Sementara itu, kerja mengalihkan tren dan membaiki landasan dijangka selesai dalam tempoh 3 hingga 5 hari. Laluan berkenaan dijangka kembali beroperasi Rabu depan. Susulan insiden tren LRT tergelincir itu, kertas siasatan dibuka serta-merta Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Prasarana Malaysia Berhad juga diarah mengemukakan laporan lengkap berhubung kejadian sebelum tindakan lanjut diambil. Siasatan akan menumpukan punca kejadian termasuk pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan dan pengoperasian tren. Pemeriksaan di lokasi kejadian juga dilakukan bagi menilai keadaan semasa serta memastikan langkah segera dilaksana pengendali. Berita seterusnya. Susulan aduan melibatkan dakwaan penggunaan MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi Budi Madani RON 95. Syarikat peruncit minyak digesa perketat pematuhan SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi. Kementerian Kewangan menegaskan sebarang urus niaga secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan kerana membuka ruang kepada transaksi tanpa kebenaran, penyalahgunaan subsidi dan pelanggaran integriti di pelaksanaan program. Syarikat peruncit minyak juga diarah menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang melanggar SOP dan mengambil tindakan susulan sewajarnya, selain memperkukuh pemantauan dalaman bagi memastikan pematuhan berterusan di semua stesen minyak. MOF turut memberi amaran keras supaya tiada pihak menggunakan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kedudukan Malaysia yang kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh. Pakar ekonomi dari UIM, Profesor Madya Dr. Mohamed Azmi Mohamed Tas Takir berkata, pencapaian itu jelas menunjukkan Malaysia mempunyai rangka dasar yang kukuh serta saling melengkapi antara satu sama lain.
3: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Menurutnya, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Luar negara, Rusia didakwa melakukan tindakan tidak bertanggungjawab selepas sebuah drone dilaporkan melanggar bangunan pangsapuri di wilayah Romania berhampiran sempadan Ukraine. Kementerian Luar Romania menyifatkan insiden itu sebagai satu tindakan serius Moskow. Romania turut memaklumkan kejadian tersebut kepada Setiausaha Agung NATO serta meminta langkah dipercepatkan bagi penyaluran keupayaan pertahanan anti-drone kepada negara berkenaan. Sukah dipercepatkan bagi penyaluran keupayaan pertahanan anti-drone kepada negara berkenaan. Sekali lagi.

0: Rasa nak je cepat sampai kampung.
1: Tapi kena sabar.
0: Jalan pula sesak.
1: Tapi kena sabar.
0: Rasa nak marah je.
1: Tapi kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
0: Kena sabar.
2: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Mizi Kamis. Teruskan bersama seleksi nasyid di

0: kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Maukan ilmu yang ringkas dan padat? Jangan ke mana-mana. Pocket Ilmu menanti anda di Kedah FM. Kupasan ilmiah, mudah difahami, sesuai untuk semua. Jumaat ini, 6.15 minit petang di Kedah FM.

Selamat malam untuk anda semua. Terus setia bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik tentunya di Kedah FM. Saat ada 12, saya cek damaikan jiwa bersama dengan Yat. Alhamdulillah, 7.19 minit malam. Sekarang ini, Yat akan sampaikan kepada anda pandan waktu solat seluruh negeri Kedah 12 Zulhijjah 1447 Hijrah 29 Mei hari ini, hari Jumaat. Bagi daerah Kota Star, Kuala Pasu, Pokok Sunat 7.31 minit malam. Bagi daerah Penang, Kuala Muda, Yan 7.30 minit malam. Bagi daerah Padang, Terap, Sik 7.30 minit malam. Bagi daerah Baling 7.28 minit malam. Bagi daerah Kulim, Bandar Baru 7.29 minit malam. Bagi daerah Langkawi 7.34 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai 7.34 minit malam. Sebentar lagi, saya akan putarkan kepada anda kumandangkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib. Terus setia bersama dengan kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Sekarang disampaikan panduan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Kedah hari ini Jumaat. Bagi daerah Kota Star, Kuman Pasu, Pokok Sena 8.46 minit malam. Bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan 8.45 minit malam. Bagi daerah Padang Terap, Sik 8.45 minit malam. Bagi daerah Baling 8.43 minit malam. Bagi daerah Kulim, Bandar Baru 8.43 minit malam. Bagi daerah Langkawi 8.49 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai 8.49 minit malam.
1: 97.5 105.7 105.1 88.5 90.5 Kedah FM.
2: Same point.
3: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
2: Dan show.
4: Same
2: point. Dan show.
1: Kedah FM.

0: Baiklah Muslimin dan Muslimah, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kera FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi Budi 95. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Belanjawan 2027 akan disusun dengan pendekatan lebih berdisiplin dan berhemat susulan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, keadaan itu turut dipengaruhi ketegangan geopolitik membabitkan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran. Selaras itu, semua kementerian perlu merangka langkah penjimatan serta meninggalkan budaya kerja secara silo bagi memastikan pengurusan kewangan lebih cekap dan selari dengan cabaran ekonomi semasa.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi, rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam seluruh bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Pemberian baucer buku madani RM100 bagi pelajar sekolah menengah bahawa Kementerian Pendidikan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. KPM menerusi kenyataan memaklumkan inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta pelajar. Terdahulu, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku madani diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut Institut Pengajian Tinggi semasa merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transferred directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim, baucer RM100 itu juga boleh digunakan di PBAKL 2026 bermula hari ini hingga 7 Jun. Dan ini pula reaksi para penerima inisiatif tersebut.
2: Saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana memberi baucer RM100 untuk membeli buku kegemaran bagi pihak pelajar yang ingin membeli, dan ini juga mungkin akan menarik minat lagi para-para pembaca, terutamanya di kalangan murid-murid, untuk lebih giat dalam membaca.
3: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar voucher RM RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak impak lah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
4: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
0: Amaran keras dikeluarkan terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program berkenaan. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda maksimum RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. MOF juga telah mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Syarikat peruncit minyak turut diarah untuk menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang dikenal pasti melanggar SOP serta mengambil tindakan susulan yang sewajarnya terhadap stesen terlibat. Perkhidmatan LRT laluan Ampang Seri Petaling yang terjejas akibat insiden tren tergelincir berhampiran stesen Chow Sau Lin dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook berkata tren terbabit dialihkan hari ini menggunakan tren sebelum kerja pembaikan landasan dimulakan.
5: Kerja-kerja untuk membaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini dan keadaan akan mengambil hampir seminggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dikawal dan begitu kedua-dua hala boleh berjalan.
0: Anthony Lok. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya. 16 peserta Transpencer Cup yang mendaki Gunung Batu Putih Bidor mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan pihak berkuasa. Perkara itu disahkan Menteri Besar Perak Datuk Seri Syahrani Mohamad. Jelasnya semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai Malim Gunung berpengalaman.
6: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dipahamkan kalau dengar tukar tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang lagi kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah ini dalam hutan.
0: Datuk Seri Syahrani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi SAR Jaslinda Saludin di Surau Attaqwa Stesen Jenakuasa Sultan Idris II Wuh. Wanita berusia 49 tahun itu gagal dikesan sejak Sabtu lepas. Cuaca ekstrim dijangka berlaku di Barat Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Utara Sarawak. Susulan penumpuan angin berhartan kencang yang diramal berlaku mulai esok hingga 1 Jun. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora. Selain pembentukan garis badai yang dijangka membawa cuaca lebih lembap serta berangin kencang di kawasan perairan terlibat. Gangguan sementara melibatkan sistem Immigration Malaysia MyIM sehari ini tidak membabitkan sebarang insiden keselamatan siber. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan gangguan itu berpunca daripada masalah teknikal dalaman. Namun sistem berjaya dipulihkan sepenuhnya dalam tempoh 45 minit selepas kerja pemulihan dimulakan. Terdahulu, urusan pemeriksaan dan pemprosesan di beberapa pintu masuk negara dilaporkan tergendala berikutan gangguan MyIM. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengumumkan kes pertama pesakit pulih daripada wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo. Menurut Pegawai Kesihatan Awam, Program Kecemasan Kesihatan Awam WHO Anais Ligan, pesakit terbabit telah dibenarkan keluar hospital pada Rabu lepas tanpa perlu menjalani pengasingan daripada komuniti. Pesakit disahkan bebas Ebola selepas hasil dua ujian yang dilakukan disahkan negatif. 15 kanak-kanak terbunuh manakala 62 yang lain cedera dalam serangan Israel di Lebanon sejak seminggu lepas. Pendedahan itu dibuat jurucakap UNICEF Ricardo Perez dalam taklimat media di Geneva. Secara keseluruhan, sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah diumumkan April lalu, 55 kanak-kanak maut, 212 yang lain cedera. Sukan badminton terbuka Singapura. Pasangan bergu campuran Cheng Tanji Toh Yi Wei satu-satunya wakil tunggal yang meneruskan cabaran Malaysia di separuh akhir. Gandingan itu diberi kemenangan selepas lawan mereka Dhruv Kapila dan Nisa Krasto dari India menarik diri ketika Malaysia sedang mendahului 18-16 dalam set pertama. Sementara itu, cabaran Malaysia dalam acara bergu lelaki berakhir, bekas pasangan nombor satu dunia, Goh Zifir dan Nur Izzuddin Mohamad Rumsani kandas di suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia, Raja Dr. Nazrin Shah dimasyurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Teramat Mulia, Raja Dr. Nazrin Shah, Raja Muda Perak diisytiharkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak yang baharu dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja, Jeneral, Bersara Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin. Pelantikan ini dibuat hasil daripada persetujuan Dewan Negeri Perak selaras dengan Perkara 6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak, bahagian kedua. Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah, ayahanda baginda yang mangkat pada 28 Mei 2014.

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni buat kereta.
1: Ih, tak baiklah Zu cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
1: Kedah FM.

Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skamer seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skamer.

0: Inisiatif kerajaan dalam membantu rakyat menangani kosar hidup.
1: Kerajaan telah mengambil beberapa langkah proaktif dalam menangani cabaran ekonomi semasa yang mampu menjejaskan kehidupan rakyat, antaranya kawalan harga dan subsidi ayam standard dan telur grade E, B dan C diteruskan sehingga suatu tempoh yang ditetapkan. Bagi mengatasi isu bekalan telur dengan tindakan jangka pendek sehingga bekalan daripada pengeluar tempatan kembali pulih dan memperincikan pelaksanaan harga dua peringkat bagi minyak sawit mentah supaya harga minyak masak tulen kemasan botol di pasaran domestik dijual pada harga yang lebih rendah.
2: 97.5 terus bertemankan kami di Kedah FM.
3: Ni hampir tengok Ustaz Mat tu. Siapa dia telefon ni?
4: Sat. Mak. Tak tahu lah, Mak. Tak naik nama pun.
3: Mak kalau tak naik nama, Han jangan duk jawab, Mak. Han letak. Han jangan duk tunggu. Han letak. Han jangan duk tebiang, Mak.
5: Bank Negara Malaysia, BNM, memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan, NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.

0: Sungguhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Hari Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh nak cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.

Serba Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: banding dihadapkan pemakaman Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Belanjawan 2027 lebih berhemat tanpa jejaskan rakyat. Pendidikan diutamakan, baucer buku madani RM100 diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Belanjawan 2027 akan dirangka dengan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata ketidaktentuan geopolitik dunia termasuk rantaian ketegangan susulan serangan Amerika Syarikat dan sekutunya Israel ke atas Iran memberi kesan kepada ekonomi global sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemat.
4: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
3: Menurut Perdana Menteri, setiap kementerian perlu memastikan perbelanjaan lebih optimum demi kesejahteraan rakyat. Langkah kerajaan merangka belanjawan 2027 dengan lebih penjimatan dilihat penting dalam memastikan perbelanjaan terus tertumpu kepada keutamaan negara. Menurut pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ia juga membolehkan sumber sedia ada dimanfaatkan secara lebih cekap dan berkesan.
5: Jika pengurangan perbelanjaan dilakukan secara terlalu agresif, ia boleh memberi kesan kepada sektor perniagaan, peluang pekerjaan dan juga kuasa beli rakyat. Sebab itu, pendekatan yang lebih sesuai ialah penjimatan bersasar, iaitu mengurangkan ketirisan, perbelanjaan yang tidak kritikal dan projek yang kurang memberi impak ekonomi.
3: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara. Meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global, tegas beliau keutamaan terhadap pendidikan dan budaya ilmu tidak boleh diketepikan.
4: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
3: Perdana Menteri berkata demikian ketika merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan memberi penjelasan mengenai rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah hari ini. Penjelasan itu termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Ia susulan lawatan Perdana Menteri ke Sabah bagi menyempurnakan majlis perasmian sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri tahun 2026. Amerika Syarikat memberi jaminan akan mempertimbangkan penjualan Naval Strike Missile NSM kepada Malaysia sebagai penyelesaian kepada isu yang dihadapi negara berhubung perolehan sistem persenjataan itu dari Norway. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, perkara itu disuarakan oleh Setiausaha Pertahanan Amerika Pete Hegseth dalam pertemuan dua hala yang diadakan bersempena Dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Malaysia turut meminta pandangan Washington bagi membantu mencari penyelesaian berkaitan kegagalan syarikat pertahanan Norway membekalkan peluru berpandu berkenaan. Kementerian Kewangan MOF memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. MOF memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program Budi 95. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian turut mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap prosedur operasi standard pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Sebarang urus niaga yang dilakukan secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak tergesa-gesa menukar MyCard kerana dokumen pengenalan sudah ada masih sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuk penebusan subsidi dan bantuan kerajaan. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, pengeluaran dan penggantian MyCard struktur baharu hanya akan dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Pelaksanaan itu akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya serta 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluas ke seluruh negara secara berperingkat. Ia bertujuan memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan teratur selain mengelakkan kesesakan di kaunter. Berita seterusnya, wartawan disifatkan sebagai benteng penting dalam mempertahankan integriti maklumat, khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform digital. Demikian menurut Menteri Komunikasi, Datuk Fahmi Fadil di Facebook bersempena Hari Wartawan Nasional semalam. Jelas beliau, peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata. Sebaliknya, menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan sebarang spekulasi. Luar negara, krisis kemanusiaan semakin meruncing di Gaza berikutan serangan berterusan Israel, sekatan dan kekangan terhadap bantuan kemanusiaan yang disifatkan sebagai melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kementerian Luar Palestin memberi amaran sekatan berterusan boleh mencetuskan kembalinya kebuluran yang meluas di Gaza. Zionis turut menyasarkan orang awam, infrastruktur dan pusat perlindungan pelarian. Meskipun perjanjian gencatan senjata berkuasa sejak Oktober tahun lalu. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menegaskan keseluruhan wilayah Gaza adalah hak mutlak rakyat Palestin. Jurucakap PBB Stefan Dujarric mengulangi gesaan agar Israel berundur daripada kawasan pendudukan yang merentasi garisan sempadan yang dipersetujui atau dikenali sebagai garisan kuning. Kenyataan PBB itu sebagai maklum balas kepada kenyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mahu memperluaskan kawalan tentera rejim di wilayah tersebut. Sukan badminton cabaran pemain negara di Kejohanan Terbuka Singapura 2026 berakhir di peringkat suku akhir. Di stadium tertutup Singapura, beregu lelaki nombor 2 dunia Aaron Chow Se-Huyik menutup tirai cabaran Malaysia apabila gagal mempertahankan kejuaraan selepas tewas straight set 15-21, 15-21 kepada pasangan China Liang Weikang Wang Chang. Beregu profesional negara Go Sefe Nur Izzuddin Romsani turut tewas 18-21, 21-10, 14-21 kepada beregu dari Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Shohibul Fikri. Sementara itu, gandingan muda Aaron Tai Kang Kaizing memberi tentangan sengit sebelum tumpas 21-19, 17-21, 13-21 kepada pasangan India Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Nasib turut tidak memihak kepada bergu campuran negara centang Jito Iwe yang terpaksa menarik diri menentang gandingan India Dhruv Kapila Tanisha Krasto. Tang Ji Iwe ketika itu sedang mendahului 18-16 dalam set pertama sebelum Iwe mengalami kecederaan lutut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 lebih berhemat tanpa jejaskan rakyat. Pendidikan diutamakan, baucer buku madani RM100 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

30 Mei 1966, Persidangan Damai Malaysia-Indonesia di Bangkok. Pada hari ini, dalam tahun 1966, sejarah tercipta apabila satu sesi perundingan bagi mencari penyelesaian kepada masalah diplomatik antara Malaysia dan Indonesia diadakan di Bangkok, Thailand. Perundingan tersebut melibatkan delegasi daripada Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia. Pertemuan yang diadakan di kediaman rasmi delegasi Indonesia, iaitu di Malagasila ini, juga mencatatkan sejarah tersendiri dengan menjadi pertemuan pertama yang diadakan di tempat perwakilan Indonesia. Sebelum ini, sebarang pertemuan antara kedua-dua belah pihak hanya diadakan di tempat neutral. Ini juga merupakan kali pertama perundingan dijalankan tanpa kehadiran orang tengah. Pada 31 Mei 1966, perundingan untuk hari yang kedua pula dijalankan di tempat tinggal rasmi delegasi Malaysia. Hasil perundingan dua hari ini membawa kepada pemulihan hubungan diplomatik antara kedua-dua belah pihak.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sahaja, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Sekah FM. Hidupkan hari anda. Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif FM 10. Aktif FM 10.
0: Selamat pagi, terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira mana jua anda berada, dan juga kepada anda semua yang baru dengarkan di frekuensi kami 97.5. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Dan untuk pagi ini juga kita nak sambung semula untuk kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk-tajuk utama akhbar yang sebabkan daripada berita RTM. Okey, kepada anda semua yang belum lagi download RTM, ke download sekarang di Play Store ataupun Google App Store anda. Okey, kalau tadi kita dah pergi ke dalam negara, kita nak ke luar negara pula. Yang mana PBB tegaskan Gaza hak mutlak rakyat Palestin. Jurucakap PBB iaitu Stephen menyatakan bahawa badan dunia itu mahu melihat Gaza kekal di bawah pentadbiran rakyat Palestin dan mengulangi gasaan agar Israel berundur daripada kawasan pendudukan yang merentasi garisan sempadan yang dipersetujui atau dikenali sebagai garisan kuning. Dan seterusnya, kebuluran lebih 7 juta rakyat Sudan Selatan perlukan bantuan makanan. Jadi pengarah program makanan sedunia WFP bagi Sudan Selatan, Muntinta Chimuka, mendedahkan seramai 7.2 juta penduduk kini berada dalam fasa paling kritikal dan memerlukan perhatian antarabangsa demi menyelamatkan nyawa. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, Trump teliti cadangan akhir perjanjian damai AS Iran. Yang mana menurut sumber, draft perjanjian tersebut kini hanya menanti kelulusan rasmi daripada Trump selepas rundingan berminggu-minggu yang sering tertangguh bagi menamatkan konflik bersenjata yang telah menjejaskan kestabilan ekonomi global itu. Baik, terus kekal bersama Zori Nova. Ada lagu-lagu menarik menanti anda selepas ini, semuanya di Kedah FM.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.